0: na bealaí a gceasam an óchttam lá beimhhéide almóí a ghilmaith a go podcast raitús bí na banná se ó dúú ja uas is leige óftaí ó dá bíta a dhé episódat. Heidí á a lá muoite leirtí podcast Charlie ja sanna maiid é gúta songí gúta foi me mai bí na banna se ó dúú paragagba. Ja mna an hálist an héidin ja gar san le allm móft a dar go lá almóhan ó dá a go dá podcasts.
1: Jónstan, gólmætt ægúða, já, já, oft í ósi, já, dekku eftir spinnabannar sko eftir sújújum, galda, já, væsi hefa ólu, da, já, da, fina bara doppil, deppil, húi ólu lefa ólugun, já, da, legeva det og skil færa mig, og da merka dit í de lepp, ba bin banast han et såpana. Det bin banast han la hui såpan geta. Jag lik och njaro stallat. Ja de motu oju just la gesla hui tau ja tjovdus. Dei bin banast barti det ofta laka och judat. Det där fina vegela min ofta bena. Ja da hade veka olu na hui lekto den åsis. Vad du dachat.
0: Botkolle osit på hotne.
1: Ja,
0: binnbannars ja ojojo. Vad så är väl få mamma.
1: Binnbannars lavodsa min ojojo. Ja, det borta garia. Ja, garia han ramsko ja. Mahta gerit dit. Ja binnbannars ladakar mi få. Åh, mamma är härlig då. Ja, de och då himmarna nu burs. Bina bannars snuhte, ja tabsa vieki, ja da mi leate de boata helikopter, ja doppela ambulansa, ja doftir, enko det en gallin muiten, vesa gulla, det la olo sa etsat. Mun sa att det så las hitan den helikopter åsis. Da leo är millat en annat tv i mai bofta den ja dat oj nu gata chafchereis mot då lei hoj olo aistum då lei hoj större väsa hos det att sarkvinna ja dat golem och golem och nulla skvadrona att det är väldigt äggig mycket det den bäst tjada hit ja då som igår att hoj gitt var tja ja Hoi større væsa hos det huske mikki det den besatt bad.
0: No, måla lærmers bad og da aiguda binda banna sig og jojo podcast.
1: Da har lærmers hoi såts. Anjata, milla så med kjallit podcast dig. Lä att de fært smett herrelaka i god kjallat. De fært smett dan att don Nu må du inte känna att det går lika gott att bara ni manas. Ja, det ska alla som ska med det skriva ha gulda lite. Ja, det är alla mumier så i sådant där kan jag inte be sig den laka i källigt. Alltså hon har elas laka i källigt. De vet att källa sig. Ja, mumier så där när jag går smänna och att jag nu alla oft laka i aistun telefonbokte, dai iPad, dai bokte, ja TV, asia nede. Tällä hui puhuta, että männä piässä ees raaka, dit ei govai. Ja aistun govahallat. Tämä muita kulle. Tällä mun mielestä hui tehdä. No, tätä hoida hui, hui puhuta obdu piässä, tämän aistun dai Charlie, det är podcast.
0: Nå, bara att gå med och hoppas må på att alla karaktärer gör den här godas.
1: Nå, gör jag bara att det är efterlåt. Mot och i lätt det ska jag gör jag mig att vi har bara så att gör det i mojta. Mot och gör jag bara att ja, oj, oj, oj, hux allt bilja. Då har jag hos jag lär mig dig Halloween. Birra, jag doppelär mot en artiskaraktär att ha gjort det. Doppelgeber, färre mig, jag huju olun jalakus olla oppi tänne uusi. Minun pannus on jo uju ju. Lähä sahti, että spiaksti vähäs tämä kalkapa, mun piirre kalkapa halla. Ja niin, että mun fettin tämä fas sunnu kaikki hito, kun fas röhtyluotta tämän riftspäällekään olla. Ja, no, että ei ole tällä mun parkkuun.
0: Lähä tauja tahpuu.
1: Takal tahpuu vielä tauja, joo. Annetan don tehta hälki på juoju ei ta pirra muistelit fjärran och pirra ja de vitu da ja de fahkala va spjakstan då ko är gulu ja la era fadda pirra jas hall min ja natte mo fetti mangi alle don gwekta fas leids di riftskolu don gamna tai odda binnebannars podcast osi NRK radio apps.
0: Ja hei tii Saara, ja kuulmaita aikostan kuultella tänne podcasta. Ja se on muistelimaita idea, ja sä oot huolehti kuulla tänne pinnapannas ja ujuja, ujuju oda aiku taas.

0: inspirationen uppe är i Afriks. Gått upp han läget att my coach och ditt örken blusen.
1: Ja.
0: Ja, att en huilahka luodi.
1: Ja. Ja, det är slämmigt dig melde Jakob Jansson, ja.
0: Viktor Wilhelmsen, tjoj här gitarra, ja, Joika.
1: Ja.

0: Nå bare jeg gjøre meg noe ofte med løpet jeg ved det alle hovedet jeg går med å gjøre podcast-reitos binnebannet, ja, ojo, ojo. Jeg også synes jeg er ofte å da bytte etter jeg episodet. Hei, de sa det, det er mye til å lære til podcast-skjellig, ja, sånn at jeg er gode, sånn at jeg er gode for meg med meg binnebannet, ja, ojo, ojo, bare gav på. Jeg må ha en helst den hei din, ja, galsenlig, og alle må ofte velgåle, alle må ha en ofte å gjøre podcast.
1: Jørgstan, går du med Aigo da? Ja, jeg er ofte åsi. Ja, det går jeg til spinnebanner, skal jeg til sojojung, galt da jeg væsi heva ålo. Da, ja, da finne på doppel, deppel, hoi ålo leva ålogun. Ja, da ligger jeg det og skal fjære mi. Og det merker dit i det på binnebanan stan ett såpana. Det binnebanan han har hus såpan gete. Jag lik och njaro stallet. Jag de motu ojo just la gesla hui tau ja tvodus. Dei binnebanans basti de ofta laka och judat. Det där fina vegela min ofta bena. Ja da hade veka olo na hui lekto den osis. Och du dotchat.
0: Botko det osit på hotne.
1: Ja.
0: Binnebannars ja ojo jo. Maj så är väl få mabba.
1: Binnebannars la vård sig min ojo jo. Ja, det bota garje. Ja, garje han ramsko ja. Mahta gere dit. Ja, binnebannars la dockar mi få. Åh, mamma är härlig då. Ja, det... Och då är man nog bors. Bina bannars snuchte. Ja, tabsha vieki. Ja, da mi leate de boata helikopter. Ja, doppela ambulansa. Ja, dofter. En kod en gal i muiten. Vesa gulla. Det är nog så ett sätt. Jag måste ha att en del så las hit den helikopter åsis. Då har jag milat en annat tv i mig. Bofta den ja dat oj nu gata chafte reis mot då le hoj olo istum då le hoj större väsa hos det att sar queena ja dat golem nulla skvadrona att det var lite ajki mycket det den bäst chada hit ja då som igår att hoj git var så ja Och hur större väsa hos det hos mycket det den besatt bad.
0: Nå, måla lämmas bad och då är goda binda bandar sig och ju podcast.
1: Då har lämmas hur svårt. Anjata vill ha så med kärligt podcastar. Lä att de fört smätt här och laka i god kärlek. De fört smätt dana till dån. Nu må de kjæle at det gale ikke gåva at bøtjen ikke mennes. Ja, det er jo ikke alle sånne skal man ikke skrive og ha gulde litt. Ja, det er alle mulighet til å så at den da kan ikke be sånn, den lager kjæle litt. Det er sånn, hun elas lager kjæle litt. De gitt kjæle seg. Ja, mulighet til at den ikke går smennende og ikke noe åle oft lakka i ästun telefonbokte där iPad där bokte ja TV så nede det la hur borde att man be sig ers raka dit i gåva ja ästun gåva hallet då må jag kolla då la mig mer så idé heller så något där där hade hur borde det att be sig att den ästun där chatta i podcast.
0: Nå bara kommer jag upp att små på att alla karaktärer är under någon dag.
1: Nå gör jag på att röfta låta mot och i lite och ska då gör jag mig att vi har bara så att gärna det mojta. Mot och gör jag på att ja, ja, oj oj oj huxa allt bilja. Då lä hur svårt. Ja lä mig dig Halloween. Birra, jag doppelar mot en artiskaraktär att jag inte har dött. Doppelgeber, färre mig, jag huju olun jalakus olla oppi tänne uusi.
2: Minun pannus on jo ujuju. Lähä sahti, että spiekusti vähäs tämän mun kalkapa, mun piirin kalkapa halla. Ja niin, että mun fettin tämä fas sunnu kaikki hito, kun fas röhtyluottan riftspäällikä olla. Ja. No, että ei ole tällä mun parkkuun.
0: Lähä tauja tahpuu.
2: Takal tahpuu viikko tauja, joo. Annetan don tehta hälki på juoju ei ta pirra muistelit fjärran och pirra ja de vitu da ja de fahkala va spjöksten då ko är gulu ja la era fadda pirra jas hall min ja natte mo fetti mangi ja la don gwekta fas leids di riftskolu ston gamna tai odda binnebannars podcast osi NRK radio apps.
0: Ja hei tii Saara, ja kuulmaita aikoistaan kuultella tänne podcasta. Ja se on muistelimaita idea, ja sä oot huolehti kuulla tänne pinnapannas ja ujuja, ujuju oda aiku taas.